лоскут. Усред ночи чуєш звук, будна сіяло, чи ти не отвараш? Єр знаєш, то на капке куца мрак, то на капке куца мрак. Обечаєм ти істину, чуда се догаджаю, ізмеджу твоїх очів постой прозор скривений, кроз нього сад провіри ти, реці мені, що видиш. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće kopno u magli, vidim strah.